Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwabaye akadasohoka ku biganiro byacu isaha umunani n'iminota ibiri. Tubasaba imbabazi kuri iyo minota ibiri irenze ku n'umwanya w'uko mukurikirana ikiganiro intango

kandi yanditse yipfuza gutasha n'uwitwa Iteriteka Peniera ari mu Karinzi. Yipfuje gutasha ubwa mbere papa na mama wiwe n'abavukana bose bari mu Karinzi, ba nyina mudogo biwe bose hamwe n'abayinarume bose bari mu Nyagatare. Bibi na baina senge biwe bose bari mu Musenyi, abanyeshuri bose bigana ku shengero rya Musenyi, hamwe shengero ryose rya Karinzi. Yabasabiye akaririmbo ka Enoke ngaho kumuzenga, akaririmbo yataziriye mwirasi kanezereze Peniera, kongera kanezereze n'abagasabiwe.

0: Hello.
1: Tia ganande.
0: Ayodoni mukaguru.
1: Inde.
0: Ayodoni mukaguru.
1: Ego me amakuru ngawo mukagurutsi.
0: Uri neza.
1: Kaze.